0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anu diraos ieu ieu Bu eta peuting peuring nyesek kitu Ibu peuringan.
2: Anu diraos naon ku